Kada je anarhija u Sarajevu dozlogrdila vlastima, Morići su početkom marta 1757. godine uhvaćeni. Najvjerovatnija verzija njihova hapšenja je ona po kojoj su zarobljeni nakon ikindije namaza u Bakar Babinoj džami na Atmejdanu, nakon čega su u lancima sprovedeni do Sarajevske tvrđave, gdje im je suđeno, a nakon čega su i zadavljeni. Braća Morići sahranjeni su u haremu Vekil Harčove džamije, poznate i kao hadžijske, koja se nalazi odmah iza inat kuće. Pokopani su svog oca Mustafagu i majku Aminu, a u zidu džamije nalazi se i spomen ploča posvećena Mehmedu i Ibrahimu Moriću. Braći Morićima, Hadži Mehmedu i Ibrahim Agi, puhnuo je iznenada smrtni i gorki vjetar, te obojicu usmrtio za čas. Ostaviše majku punu žalosti, a njima nek Bog učini milost. S jednim uzdahom napisa se datum: njima bi vječita pogibija 1170. Hapšenje braće Morić i njihovo pogubljenje ovjekovječeno je u baladi koju je najvjerovatnije napisao neko od njegovih sljedbenika. U istraživanju profesorice Dženane Buturović navodi se kako je pronađeno najmanje 28 verzija ove balade, koja je prevedena i na nekoliko svjetskih jezika. Sin Ibrahima Age Morića, Mustafa, koji je ime dobio po svom djedu, početkom 19. stoljeća postao je zakupcom Hana koji je pripadao Gazi Husrev Begovom Vakufu, koji danas nosi ime Morića Han. Iako se u Hanu danas ne može konačiti, posjetitelji u ovom prostoru koji se nalazi u ulici Sarača ipak mogu predahnuti, jer se u Hanu nalazi nekoliko kafea te restoran u kojem se služe tradicionalna bosanska jela. Slušamo pjesmu Dana u izvedbi legendarnog Safeta Isovića.

Haga. Rahmetli Safet Isović rođen je 20. oktobra 1936. godine u Bileći. Bio je poznati bosansko-hercegovački izvođač sevdalinki. Prema mišljenju većine muzičkih kritičara i poznavalaca izvornog narodnog melosa, jedan je od najboljih izvođača sevdalinki svih vremena. Tokom Drugog svjetskog rata napustio je rodnu Bileću kao izbjeglica sa svojim roditeljima. Od tada je bio nastanjen u Banjoj Luci gdje je pohađao osnovnu školu, 6. pučka škola. Nakon završetka rata vratio se u Bileću gdje je upisao i maturirao gimnaziju, a potom upisao višu gimnaziju u Trebinju. Nakon 6. razreda preseljava se u Slavonski Brod gdje nastavlja školovanje u gimnaziji Zlatko Schneider. Bio je među najboljim đacima i završio veliku maturu 1955. godine. Iste godine je preselio u Sarajevo i počeo studirati na pravnom fakultetu. U Sarajevu je nakon doseljenja proveo ostatak života. U društvu svojih prijatelja je često

2007. godine u haremu Alipašine džamije u Sarajevu. Radio Sehara se na ovaj način prisjeća jednog od najvećih umjetnika sevdalinke svih vremena, a u nastavku slušamo prvu pjesmu koju je Safet snimio u svojoj bogatoj karijeri, kad ja pođeh iz Sarajeva grada.

0: potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Reprizni program.

Rahmetli Safet Isović rođen je 20. oktobra 1936. godine u Bileći. Bio je poznati bosansko-hercegovački izvođač sevdalinki. Prema mišljenju većine muzičkih kritičara i poznavalaca izvornog narodnog melosa, jedan je od najboljih izvođača sevdalinki svih vremena. Tokom Drugog svjetskog rata napustio je rodnu Bileću kao izbjeglica sa svojim roditeljima. Od tada je bio nastanjen u

Banja Luci, gdje je pohađao osnovnu školu, šesta pučka škola. Nakon završetka rata vratio se u Bileću, gdje je upisao i maturirao gimnaziju, a potom upisao višu gimnaziju u Trebinju. Nakon šestog razreda preseljava se u Slavonski Brod, gdje nastavlja školovanje u gimnaziji Zlatko Schneider. Bio je među najboljim đacima i završio veliku maturu 1955. godine. Iste godine je preselio u Sarajevo i počeo studirati na Pravnom fakultetu. U Sarajevu je nakon doseljenja proveo ostatak života. U društvu svojih prijatelja je često pjevao stare sevdalinke koje nije nikad snimio. Jedna od njih je na obhodi prema bakijama koju slušamo u nastavku.

sa sinom Benjaminom pjesnikom obnavlja pjesmu o poharanoj Bosni, a ovaj mu na note stare balkanske melodije Svilen Konac piše novi tekst pod nazivom Šehidski rastanak, u kojem se veliča odbrana Bosne i njen ratom i agresijom nagreženi islamsko-bošnjački svijet. S tako obnovljenim repertuarom Isović kreće u posjetu evropskim centrima ratom stvorene bosanske dijaspore. Nakon rata vratio se u Sarajevo gdje je postao nekom vrstom nacionalnog gurua. Na velikom solističkom koncertu u Zetri, održanom 29. maja 2003. godine, okupio cjelokupnu bošnjačku elitu od najznačajnijih predstavnika uleme, proslavljenih slikara i pisaca, pa sve do novinara i novih u ratu stvorenih bogataša. Bila je to demonstracija ne samo Safetove pjesme, već i nove nacionalne romantike. Pjevao je aktivno više od pola vijeka. Uprkos godinama nije ga izdavao njegov kristalni glas. Pjevao je sve bolje, nego u bećinivo i dah ni u danima kada je njegovo tijelo počelo nagrizati opaka neizlječiva bolest. Preminuo je 2. septembra 2007. godine, a dženaza je obavljena 4. septembra 2007. godine u haremu Alipašine džamije u Sarajevu. Radio Sehara se na ovaj način prisjeća jednog od najvećih umjetnika sevdalinke svih vremena, a u nastavku slušamo prvu pjesmu koju je Safet snimio u svojoj bogatoj karijeri, kad ja pođeh iz Sarajeva grada.

Došli smo polako i do kraja prve Cehare u novoj sezoni emitiranja. Nadamo se da smo vam barem malo uspjeli približiti lik i dijelo velikana sevdalinke Safeta Istovića. Sljedeće druženje zakazujemo narednog petka, a do tada nam ostanite živi, zdravi i veseli u Sevdahu. S vama su ovaj petak bili Dalila Dupanović, voditeljica emisije, muzički urednik Nermin Pečenković, urednik kulturno-zabavnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Elvedin Mujagić. Do slušanja.

0: Reprizni program. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
2: Marketing.
0: Slušate radio Niskosanskog kantona.

0: prinuti širu raspravu o gradskom zeleniru kao prijeko potrebnoj urbanoj infrastrukturi u našoj sredini. Treću po redu sedmicu arhitekture u Bihaću realizira grad Bihać u suradnji sa KRAK Centrom javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Bihać, Gradskom galerijom i Muzejom Unsko-Sanskog kantona. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH od 11. do 22. maja ove godine održat će se sedmice sudske nagodbe, saopštenu iz Općinskog suda Sanski most. U saopštenju se između ostalog pozivaju sve zainteresirane stranke, čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Islamska zajednica u BiH, Univerzitet u Bihaću, Islamski pedagoški fakultet u četvrtak 14. maja u Kulturnom centru Bihać od 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti rejtor ulema dr. Husein Efendija Kavazović te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. U okviru evropske kampanje Euromelanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima širom Evrope, aktivnosti će biti realizirane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućen besplatni pregled tumorskih promjena na koži i nebusa, odnosno mladeža, koje će obavljati dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Jobijankić u specijalističkoj ambulanti i kabinetu za mikrologiju. Naručivanje pacijenata vrši se telefonski putem specijalističke ambulanti na broj telefona 037-318-808. Za 15. maj s početkom u 10 sati zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaju o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarane rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Očekuje se razmatranje mjera i aktivnosti nadležnih institucija usmjerenih na prevenciju i suzbijanje ove vrste kriminaliteta. Fondacija Leila Hajrlahović Hušić u suradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja 2026. godine organizira promociju knjige Leila Riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i o onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toprim i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Promocija knjige će se održati u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihać. Promotori knjige su dr. Nauka Dino Dupanović, dr. Enes Dedić i profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja u 19 sati u Kulturnom centru Bihać.
1: Marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: U emisijama Linija odbrane razgovarali smo sa mnogim zlatnim Ljiljanima. Pitali smo ih kako je počeo njihov ratni put. O ratnom putu u ovoj emisiji govore major Senad Avdi Hođić, Omer Mašinović, brigadni general Emir Kliko, Mithad Jusić, Smail Keranović, Hasan Kudić i Refik Kauković.
1: Ja sam se uključio kad je agresija počela na grada i na Bosnu i Hercegovinu od prvog dana preko Patriotske lige, tad formiranje teritorijalne odbrane koja je formirana u hodu i tad sam postao komandir prve čete Zimica 1. Poslije toga smo otišli na Doubuku, na Zlopoljac i tamo smo formirali jedinice koje su ušle u sastav 501. slavne brigade. Ja sam bio tad komandir čete, poslije toga, pošto sam bio neki rezervni oficir, odšao sam u, a imao sam obavještajni kurs završen, odšao sam za obavještajica u bataljon. To je bio treći bataljon u sastavu 501. brigade. I tako je počeo ratni put. Cijeli rat sam proveo u 501. brigadi. U toku tog svega sam postao zamjenik komandanta bataljona, pa onda komandant bataljona je rat dočekao kao načelnik štaba brigade 501. A inače sam po činu major.
2: Tad sam bio pripadnik odreda za specijalne dejstva. U tome ratnom vihoru tad smo bili kao izbjeglice živjeli na području tada slobodne teritorije okruga Bihać. Naravno, u tome periodu je bila Kladuš okupirana, a mi smo se igrom slučaja, nego bili smo opredjeljeni tako da smo bili na strani 5. korpusa. I u tome momentu kada je formirata 506. brigada, nalazili smo se na teritoriji, jedan dio slobodne teritorije, hajmo reći, u tome je Velika Kladuša, tako da je tu i formirata brigada 506. oslobodilačka, tu smo se sreli, to je mali je broj bio, tako da je tu bila jedna laka brigada. Bilo su to sve patriote na jednom mjestu, znači sa područja općine Velika Kladuša, tako da smo se tu organizovali, formirali brigadu, na čelu brigade je tada bio rahmetli major komandant Miljković. I tako, ratni put je krenuo, oslobađanje Velike Kladuše, težak put, trnovit put, gubljenje opet Velike Kladuše, opet smo išli stepenicu po stepenicu nazad, vraćali se, onda smo opet krenuli, mada smo onda kad smo se vraćali ponovo u Kladušu oslobađali po drugi put, tad smo unišli, nako lagano, kao počašćeni smo bili, ajmo reći, po meni nako gledati, da smo počašćeni da dođemo kući nako baš kao oslobodioci.
3: Prije svega u onom ratnom našem dijelu prošao sam popriličan broj dužnosti kao malo koji starješina, tako da nije samo u pitanju brigada, nego 92. kada sam napustio JNA, tada sam bio u okružnom štabu TO Bihać i odnosno bio sam direktno raspoređen u vojnoj policiji gdje sam nakon određenog vremena bio i komandir 4. vojne policije okružnog štaba odbrane Bihać. Nakon toga odlazim tek u Bosansku Krupu u vrijeme formiranja 5. korpusa i ostalih jedinica 5. korpusa, odlazim u Bosansku Krupu i jedan kratak vremenski period kraja 1992. godine provodim u štabu 511. Brdske brigade tada to vrijeme i već u januaru 1993. sam postavljen na dužnost komandanta opštinskog štaba odbrane Bosanska Krupa, koji je praktično bio u najbliskijem sadejstvu sa 511. brigadom, odnosno dijelili smo zonu odgovornosti, zonu dejstava u kojima smo branili slobodne teritorije Bosne i Hercegovine.

godine tada. Nakon te dužnosti, opet kratko odlazim sa tog prostora Bosanske Krupe, dolazim jedan kratak vremenski period u Bihać na dužnost komandanta bataljona vojne policije 5. korpusa. A onda neposredno pred samu autonomiju, na možda dva mjeseca, dva i pol mjeseca, sam postavljen na

0: marketing. Sedmice se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Požari otvorenog prostora, koji uključuju i požare šuma, predstavljaju konstantnu prijetnju ekološkim sistemima, infrastrukturi i ljudskim životima.
2: Paljenje korova može izazvati katastrofu. Zaštitite svoju zajednicu.
3: Skrećem pažnju da ne činite ništa ono što može ugroziti vašu ličnu imovinu, odnosno i vaše komšije, odnosno i društvenu.
1: Informišite se o važećim propisima i ograničenjima vezanim uz paljenje na otvorenom prostoru. U pripremi za paljenje očistite prostor oko vatre od suhog lišća, granja i zapaljivog materijala. Izbjegavajte paljenje ako je vjetrovito ili sušno i nikad ne ostavljajte vatru bez nadzora. U slučaju požara pozovite 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut pre

0: Imenprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite Puls dana. U zoru 9. maja 1993. godine, kada se cijeli svijet spremao obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kada se Europa spremala obilježiti svoj dan, počeo je opšti napad snaga Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske na Mostar. Po istočnom dijelu grada i tamošnjem stanovništu pucalo se iz svih raspoloživih sredstava, a putem radija čuo se proglas HVO-a kojim se pozivalo pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine da se predaju, a svim građanima Mostara bošnjačke nacionalnosti da izvjese bijele čaršafe. Pred nemilosrednim strojem pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane započela je sistemska kampanja hapšenja i progona kompletnih bošnjačkih i drugih nehrvatskih porodica iz zapadnih naselja prema istočnim kvartovima Mostara. Mnogi muškarci su ubijeni pred kućnim pragom, a više hiljada vojnosposobnih muškaraca tog i narednih dana završilo je u masovnim koncentracionim logorima poput Heliodroma, Dretelja, Gabele, Čapljine, Ljubuškog, Širokog Brijega, Gruda. Iz tih kazamata u kojima su mnogi ostavili kosti, najveći broj zatvorenika praktički je raseljen širom svijeta. 9. maja 1995. godine prvi put u svojoj historiji Bosna i Hercegovina je dobila poziv da učestvuje na vojnoj paradi u Parizu povodom Dana pobjede nad fašizmom. Armija Republike Bosne i Hercegovine je na ovaj način dobila priznanje za borbu koju je vodila i postala dio europske antifašističke porodice. Čast da nosi zastavu Bosne i Hercegovine pripala je prvoslavljenom komandantu 41. Mostarske slavne i viteške brigade Semiru Drljeviću Lovcu. 9. maja 1995. godine u Parizu cijeli antifašistički svijet je aplaudirao maloj državi koja se suprotstavila probuđenim avetima fašizma. Zastavu koju je nosio Semir Drljević Lovac je zastava pod kojom su ginuli najbolji sinovi Bosne i Hercegovine sa istim motivima kao i antifašisti decenijama ranije. Mostar je dočekao pravnu satisfakciju vezanu za događaje u ratu 90-ih. Najprije je 2013. godine izrečena prvostepena presuda u slučaju šestorice političkih i vojnih lidera, takozvane Herceg Bosne, kojima su presuđeni na ukupno 111 godina zatvora. 5 godina kasnije, u novembru 2017. godine, prvostepena zatvorska presuda je potvrđena u okviru konačne presude. Haški sud je pridodao i odgovornost za udruženi zločinački pothvat, kojima je Republika Hrvatska praktično označena kao učesnik međunarodnog sukoba na teritoriju nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine, dok su kao protagonisti takvog čina označeni bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, bivši ministar vanjskih poslova Gojko Šušak i komandant Hrvatske vojske Janko Bobetko. Višegodišnji sudski proces u Hagu potvrdio je da su presuđena šestorica lidera takozvane Herceg Bosne bili samo izvođači projekta proširenja Hrvatske države na tlu Bosne i Hercegovine, radili su za njene interese. Na njima je individualizowana krivica da je ne bi snosio

Mandat za učešće do 50 njemačkih vojnika u misiji ističe 30. juna ove godine, a njemački Bundestag mora donijeti odluku o njegovom produženju. AfD i Ljevica su protiv produženja mandata njemačkih vojnika, te su kazali da njihovo prisustvo daje samo prividnu stabilnost, dok

Ministarstva financija donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima i sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka. Odlukom su precizirani uslovi pod kojim Federacija odobrava kredit. Nakon razgovora Borene Krišto i Andreja Plenkovića, najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači dodatne gubitke za domaći transportni sektor. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja će biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Info plus. Povodom 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana, načelnik Sanskog mosta Mensur Seferović upriličio je proteklih dana tradicionalni prijem za nosioce najviših ratnih priznanja Zlatnih Ljiljan i Zlatna policijska značka. Ovim činom još jednom je ukazana posebna čast dobitnicima i nosiocima priznanja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata koji danas žive na području opštine Sanski most. Tokom prijema razgovaralo se o trenutnom statusu ove, ali i drugih boračkih kategorija, te o problemima s kojima se suočava cjelokupna boračka populacija. Megle kreće u novu više milionsku investiciju u Bihaću. Naime, Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za prečišćivanje tehnoloških otpadnih voda, u šta će biti uloženo više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Novo postrojenje biće izgrađeno uz novi proizvodni pogon mljekare, a prema najavama imaće dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeći sistem. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizaciju aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Vlada Unsko-Sanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela program poticaja razvoja male privrede za ovu godinu, kojima su utvrđene mjere i aktivnosti za unapređenje sektora male privrede, kao i prioriteti i kriteriji za dodjelu poticaja na području kantona. Za realizaciju programa osigurana su sredstva u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka u budžetu Ministarstva privrede, a dodjela će se vršiti putem javnog poziva. Usvojen je i program utroška sredstava za subvencije preduzećima i preduzetnicima, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava. Za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada planirana su sredstva u iznosu od 1 miliona i 115.000 konvertibilnih maraka i bit će usmjerena na sufinansiranje i finansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša uz promjenu načela maksimalne koristi za okoliš. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta. Naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja političke službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. Opština Ključ obilježava poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica s područja te opštine koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registaru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika u načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji obavezni dostaviti račune kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala i izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju strnih žita i merkatilnog kukuruza i do 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gauda 1 kg 10,45, Paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrana.

0: Prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsek, interdisciplinarni studiji, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita, tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od

13. sati 20 minuta, 22 stepena su i dalje u gradu Bihaću, cijenjeni slušaoci, ovo su talasi vašeg najboljeg radija, pratite Otvoreni program. U nastavku programa Lijepim povodom idemo do Velike Kladuše. U Velikoj Kladuše promovisana monografija Karate kluba 23. februar pod nazivom 50 godina uspješnog rada, sportskih rezultata i društvenog značaja. Ovom knjigom je na dostojanstven način predstavljeno pola vijeka postojanja rada, razvoja i sportskih uspjeha jednog od najprepoznatljivijih sportskih kolektiva u Velikoj Kladuši. Ova monografija

0: marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Idemo li na ljetovanje u Albaniju? Sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja i hotel uz more. First minute cijene važe do kraja januara. Cijena je veća od 599 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Ljetovanje u Albaniji uz turističku agenciju Omega Bitać.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 7. do 9. maja. Pileći file 10,95, mladi bijeli krompir 1,35, sirni namaz ABC belje 200 grama 3,45, maslinovo ulje od komine Klemente 1 litra, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
7: Let's travel together. Beyond ourselves.
8: Beyond our city.
7: Beyond our country.
8: Beyond our language.
7: To a place that is kinder.
8: More colorful.
7: To a future that is female.
8: That is united.
7: That is our fantasy.

0: ispod naših koraka spava jedna od najfascinantnijih kultura drevne Evrope. Japodi, pored toga što su bili vrsni ratnici, imali su još jednu kvalitetu koja se nije dala prepoznati u puno plemena tog doba. Bili su narod sa nevjerovatnim osjećajem za estetiku. Dok su njihovi susjedi na Balkanu uglavnom ostajali zarobljeni u jednostavnim geometrijskim šarama, Japodi su u svoj dizajn uveli likovnost koja i danas ostavlja bez daha.
1: Samo par kilometara od centra našeg grada, u Ribču, postojala je svojevrsna bihećka Venecija. Više od 2.500 drvenih kočeva držalo je sojeničko naselje iznad vode, stvarajući arhitekturu koja se potpuno stapala s rijekom. To nam govori da naš identitet nije nastao jučer. On je hiljadama godina građen na suživotu s sunom, na drvetu i kamenu.
0: Ono što je pode izdvaja jeste njihova potreba da ispričaju priču kroz materijal. Njihove kamene urne, pronađene upravo ovdje u Bihaćkoj kotlini, funkcionišu kao prahistorijski zapisi u kamenu. Na njima vidimo povorke konjanika i ritualne plesove, što dokazuje da su naši preci još tada imali potrebu da zabilježe svoj životni stil. Čak ni dolazak Rimljana nije izbrisao taj kod. Na izvoru Privilice, Japodi su nastavili klesati žrtvenike svom bogu Bindu, vješto koristeći novo pismo da bi sačuvali svoju tradiciju zaštitnika voda. Upravo taj japodski dar, da prime vanjske uticaje, a ostanu autentični, lekcija o identitetu koju danas učimo.
1: Vi slušate U-Talk. Ako su japonske urne iz Bihaćke kotline bile prvi kameni zapis o našem postojanju, onda je bosanski ćilim njegova najsloženija tekstilna arhiva. Bosanski ćilim i dan danas ostaje sloviti za jedno od najsloženijih umjetničkih dijela naše historije. Njegova geneza prati vijekove prilagođavanja, preživljavanja i estetskog otpora. Dok su japonski umjetnici koristili dijetlo da bi u kamen urezali obredne plesove, bosanske tkalje su vijekovima kasnije te iste impulse pretvarale u niti, ostavljajući trag o identitetu koji je jači od vremena i prolaznih ideologija.
0: Proces nastanka bosanskog ćilima predstavlja vrhunac narodnog inženjeringa. Sve počinje od vune autohtone ovce pramenke, čija su vlakna, specifične čvrstoće i sjaja, omogućavajući ćilimu da traje i duže od jednog stoljeća. Za razliku od perzijskih ćilima koji se čvoraju, bosanski setka tehnikom klečanja na vertikalnom stanu. To znači da je ćilim identičan sa obje strane, nema lica i naličja, baš kao što bi istinski identitet trebao biti dosljedan, bez obzira iz kojega ugla posmatrali.
1: Ono što fascinira naučnike i danas jeste upotreba prirodnih pigmenata. Naše pretkinje su kao vrhunski hemičari svog doba koristile korijen broća za dobijanje duboke turske crvene, ljuske oraha za tamne smeđe tonove te divlju jabuku ili mliječ za žutu boju. Ovi pigmenti ne samo da su ekološki održivi, već s godinama dobijaju na plemenitosti, ne vrijedeći na suncu. Ta neraskidiva veza s tlom direktan je nastavak japonske filozofije suživota s prirodom, uzimanje od zemlje da bi se stvorila vječnost. Vi slušate U-Talk.
0: U svijetu etnologije bosanski ćilim se definiše kao strogo geometrijski sistem. On ne trpi baroknu improvizaciju, matematički je precizan i strogo strukturiran. Svaki motiv na njemu je ideogram, svojevrsno pismo koje se prenosilo isključivo usmenom predajom i praktičnim radom. Kornjača, jedna od najstarijih i najvažnijih motiva, predstavljala je simbol stabilnosti, dugovječnosti i neuništivosti porodičnog ognjišta. To je podsjetnik na dom koji se nosi na leđima gdje god da krenemo. Đul ili ruža, geometrizirani cvijet koji u bosanskom tkanju predstavlja ciklus života, ljepotu koja prkosi prolaznosti i harmoniju unutar strogo definisanih granica. Kuka, arhaični, gotovo magijski simbol zaštite. Vjerovalo se da ovi cik-cak motivi hvataju i neutrališu negativne utjecaje, čuvajući integritet onih koji na ćilimu borave. Ove šare nisu puki ukras, one su vizualni kodovi koji su nepismenim ženama omogućavali da zapišu historiju svojih porodica, svoje nade i strahove u jeziku koji svi razumiju, a malo ko zna pročitati.
1: Vi slušate U-Talk. Ćilim je bio i moćno diplomatsko sredstvo. Austrougarska monarhija je, prepoznavši njegovu vrijednost, osnovala tkaonicu ćilima u Sarajevu 1888. godine, čime je ovaj zanat institucionaliziran i plasiran na dvorove u Beču, Parizu i Istanbulu. Činjenica da je bosanski identitet još u 19. vijeku imao globalno prepoznatljiv brend, baziran na

0: marketing. Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Quinclean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultat.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing.
3: Radio 1.

0: prilice, Japodi su nastavili klesati žrtvenike svom bogu Bindu, vješto koristeći novo pismo da bi sačuvali svoju tradiciju zaštitnika voda. Upravo taj japodski dar, da prime vanjske uticaje, a ostanu autentični, lekcija o identitetu koju danas učimo.
1: Vi slušate Jutok.
2: Ako su japonske une iz Bijećke kotline bile prvi kameni zapis o našem postojanju, onda je bosanski ćilim njegova najsloženija tekstilna arhiva. Bosanski ćilim i dan danas ostaje sloviti za jedno od najsloženijih umjetničkih dijela naše historije. Njegova geneza prati vijekove prilagođavanja, preživljavanja i estetskog otpora. Dok su japonski umjetnici koristili dijetlo da bi u kamen urezali obredne plesove, bosanske tkalje su vijekovima kasnije te iste impulse pretvarale u niti, ostavljajući trag o identitetu koji je jači od vremena i prolaznih ideologija.
0: Proces nastanka bosanskog ćilima predstavlja vrhunac narodnog inženjeringa. Sve počinje od vune autohtone ovce pramenke, čija su vlakna, specifične čvrstoće i sjaja, omogućavajući ćilimu da traje i duže od jednog stoljeća. Za razliku od perzijskih ćilima koji se čvoraju, bosanski svetka tehnikom klečaje na vertikalnom stanu. To znači da je ćilim identičan sa obje strane, nema lica i naličja, baš kao što bi istinski identitet trebao biti dosljedan, bez obzira iz kojega ugla posmatrali.
2: Ono što fascinira naučnike i danas jeste upotreba prirodnih pigmenata. Naše pretkinje su kao vrhunski hemičari svog doba koristile korijen broća za dobijanje duboke turske crvene, ljuske oraha za tamne smeđe tonove, te divlju jabuku ili mliječ za žutu boju. Ovi pigmenti ne samo da su ekološki održivi, već s godinama dobijaju na plemenitosti, ne vrijedeći na suncu. Ta neraskidiva veza s tlom direktan je nastavak japonske filozofije suživota s prirodom, uzimanjem zemlje da bi se stvorila vječnost.
1: Vi slušate Jutok.
0: U svijetu etnologije bosanski ćilim se definiše kao strogo geometrijski sistem. On ne trpi baroknu improvizaciju, matematički je precizan i strogo strukturiran. Svaki motiv na njemu je ideogram, svojevrsno pismo koje se prenosilo isključivo usmenom predajom i praktičnim radom. Kornjača, jedna od najstarijih i najvažnijih motiva, predstavljala je simbol stabilnosti, dugovječnost i neuništivost porodičnog ognjišta. To je podsjetnik na dom koji se nosi na leđima gdje god da krenemo. Đul ili ruža, geometrizirani cvijet koji u bosanskom tkanju predstavlja ciklus života, ljepotu koja prkosi prolaznosti i harmoniju unutar strogo definisanih granica. Kuka, arhaični, gotovo magijski simbol zaštite. Vjerovalo se da ovi cik-cak motivi hvataju i neutrališu negativne utjecaje, čuvajući integritet onih koji na ćilimu borave. Ove šare nisu puki ukras, one su vizualni kodovi koji su nepismenim ženama omogućavali da zapišu historiju svojih porodica, svoje nade i strahove u jeziku koji svi razumiju, a malo ko zna pročitati.
1: Vi slušate Jutok.
2: Ćilim je bio i moćno diplomatsko sredstvo. Austrougarska monarhija je, prepoznavši njegovu vrijednost, osnovala tkaonicu ćilima u Sarajevu 1888. godine, čime je ovaj zanat institucionaliziran i plasiran na dvorove u Beču, Parizu i Istanbulu. Činjenica da je bosanski identitet još u 19. vijeku imao globalno prepoznatljiv brend, baziran na unikatnosti, govori o našoj ranoj integraciji u europske kulturne tokove. Svaki ćilim je jedinstvena greška. Nemoguće je ručno proizvesti dva identična primjerka, što ga čini vrhunskim izrazom individualizma unutar kolektivne tradicije.
0: Ovaj tekstilni spomenik nas podsjeća na ključnu sociološku lekciju. Identitet se ne dobija na poklon, on se gradi strpljivo, nit po nit. Svaka boja, svaki čvor i svaka šara na bosanskom ćilimu ima svoje zašto. On je dokaz da smo narod koji zna kako od grubih, često teških niti sudbine, pedantnim radom i nepokolobljivom vizijom iskati nešto što je istovremeno mekano za dušu, toplo za dom i dovoljno čvrsto da preživi milenije.

0: graničnoj stanici OHR-a. Povodom isticanja roka Višeg privrednog suda Banja Luka, koji je izrekao drugostepenu presudu kojom je RTRS obavezan da BHFT-u isplati 5,4 miliona konvertibilnih maraka i troškove postupka, BD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmetović izjavio je za FEN-u da nemaju nikakvu informaciju od RTRS-a, osim što vide da je pokrenuta bjesomuša kampanja koja nema veze sa istinom. Podsjetio je da je rok za uplatu sredstava 10. maj i da će, s obzirom da ne očekuju da će uplata biti izvršena, BHRT putem zakonskih procedura zatražiti realizaciju te presude.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u Unsko-sanskom kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 8 i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.
2: Reprizni program.
0: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite Puls dana. U zoru 9. maja 1993. godine, kada se cijeli svijet spremao obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kada se Europa spremala obilježiti svoj dan, počeo je opšti napad snaga Hrvatskog vijeća odbrane i Hrvatske vojske na Mostar. Po istočnom dijelu grada i tamošnjem stanovništvu pucalo se iz svih raspoloživih sredstava, a putem radija čuo se proglas HVO-a kojim se pozivalo pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine da se predaju, a svim građanima Mostara bošnjačke nacionalnosti da izvjese bijele čaršafe. Pred nemilosrednim strojem pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane započela je sistemska kampanja hapšenja i progona kompletnih bošnjačkih i drugih nehrvatskih porodica iz zapadnih naselja prema istočnim kvartovima Mostara. Mnogi muškarci su ubijeni pred kućnim pragom, a više hiljada vojnosposobnih muškaraca tog i narednih dana završilo je u masovnim koncentracionim logorima poput Heliodroma, Dretelja, Gabele, Čapljine, Ljubuškog, Širokog brijega, Gruda. Iz tih kazamata u kojima su mnogi ostavili kosti, najveći broj zatvorenika praktički je raseljen širom svijeta. 9. maja 1995. godine prvi put u svojoj historiji Bosna i Hercegovina je dobila poziv da učestvuje na vojnoj paradi u Parizu povodom Dana pobjede nad fašizmom. Armija Republike Bosne i Hercegovine je na ovaj način dobila priznanje za borbu koju je vodila i postala dio europske antifašističke porodice. Čast da nosi zastavu Bosne i Hercegovine pripala je prvoslavljenom komandantu 41. Mostarske slavne i viteške brigade Semiru Drljeviću Lovcu. 9. maja 1995. godine u Parizu cijeli antifašistički svijet je aplaudirao maloj državi koja se suprotstavila probuđenim avetima fašizma. Zastavu koju je nosio Semir Drljević Lovac je zastava pod kojom su ginuli najbolji sinovi Bosne i Hercegovine sa istim motivima kao i antifašisti decenijama ranije. Mostar je dočekao pravnu satisfakciju vezanu za događaje u ratu 90-ih. Najprije je 2013. godine izrečena prvostepena presuda u slučaju šestorice političkih i vojnih lidera, takozvane Herceg Bosne, kojima su presuđeni na ukupno 111 godina zatvora. Pet godina kasnije, u novembru 2017. godine, prvostepena zatvorska presuda je potvrđena u okviru konačne presude. Haški sud je pridodao i odgovornost za udruženi zločinački pothvat, kojima je Republika Hrvatska praktično označena kao učesnik međunarodnog sukoba na teritoriju nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine, dok su kao protagonisti takvog čina označeni bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, bivši ministar vanjskih poslova Gojko Šušak i komandant hrvatske vojske Janko Bobetko. Višegodišnji sudski proces u Hagu potvrdio je da su presuđena šestorica lidera takozvane Herceg Bosne bili samo izvođači projekta proširenja Hrvatske države na tlu Bosne i Hercegovine.

0: o produženju misije njemačke vojske u okviru EUFOR Althea misije u Bosni i Hercegovini. Aktuelni mandat za učešće do 50 njemačkih vojnika u misiji ističe 30. juna ove godine, a njemački Bundestag mora donijeti odluku o njegovom produženju. AFD i Ljevica su protiv produženja mandata njemačkih vojnika, te su kazali da njihovo prisustvo daje samo prividnu stabilnost, dok ostatak Bundestaga upozorava na secesionističku politiku Republike Srpske. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima i sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka. Odlukom su precizirani uslovi pod kojim Federacija odobrava kredit. Nakon razgovora Borene Krišto i Andreja Plenkovića, najavljena je mogućnost posebnog viznog režima za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. To bi vozačima omogućilo duže zadržavanje i rad u zemljama Evropske unije. Prevoznici poručuju da su konkretni potezi neophodni što prije, jer svaki novi zastoj znači dodatne gubitke za domaći transportni sektor. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja će biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine.
1: Info plus.
0: Povodom 9. maja, Dana Zlatnih Ljiljana, načelnik Sanskog mosta Mensur Seferović upriličio je proteklih dana tradicionalni prijem za nosioce najviših ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka. Ovim činom još jednom je ukazana posebna čast dobitnicima i nosiocima priznanja iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata koji danas žive na području opštine Sanski most. Tokom prijema razgovaralo se o trenutnom statusu ove, ali i drugih boraških kategorija, te o problemima s kojima se suočava cjelokupna boraška populacija. Megle kreće u novu više milionsku investiciju u Bihaću. Naime, Megle je pokrenuo novi investicioni ciklus u Bihaću s ciljem modernizacije proizvodnje i unapređenja poslovanja. Jedan od ključnih projekata odnosi se na modernizaciju postrojenja za prečišćivanje tehnoloških otpadnih voda, u šta će biti uloženo više od 2 miliona konvertibilnih maraka. Novo postrojenje biće izgrađeno uz novi proizvodni pogon mljekare, a prema najavama imaće dvostruko veći kapacitet u odnosu na postojeći sistem. Redovna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona zakazana je za 15. maj, a pred zastupnicima će se naći više značajnih tačaka dnevnog reda. Među ključnim temama izdvajaju se izvještaje o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na realizaciju aktivnosti i ostvarene rezultate u proteklom periodu. Posebna pažnja biće posvećena sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Vlada Unsko-Sanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela program poticaja razvoja male privrede za ovu godinu, kojima su utvrđene mjere i aktivnosti za unapređenje sektora male privrede, kao i prioriteti i kriteriji za dodjelu poticaja na području kantona. Za realizaciju programa osigurana su sredstva u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka u budžetu Ministarstva privrede, a dodjela će se vršiti putem javnog poziva. Usvojen je i program utroška sredstava za subvencije preduzećima i preduzetnicima, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava. Za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada planirana su sredstva u iznosu od 1 miliona i 115.000 konvertibilnih maraka i bit će usmjerena na sufinansiranje i finansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša uz promjenu načela maksimalne koristi za okoliš. Internacionalna policijska asocijacija okuplja oko 400.000 članova iz 68 zemalja svijeta. Naša država članica je ove organizacije od 2010. godine. Ovogodišnji regionalni sastanak predstavnika zemalja centralne Europe održava se do nedjelje u Bihaću. Riječ je o nezavisnoj, nepolitičkoj i nevladinoj organizaciji koja okuplja političke službenike, a djeluje pod motom služiti kroz prijateljstvo. Opština Ključ obilježava poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica s područja te opštine koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini ažurirano.